Ni da ni da ni da ba ba da ba ma ga ma ma ga ga ma ma ga ga ba ba ga ma ma ga ga ba ba ga.